0: Været presentert av Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter delvis skya, nordvest, flaue vind, 10 grader.
0: Været ble presentert av Væros brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
0: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningstadveien.

0: Vi snakket jo her tidligere om da forskjellige skilter I Norge som kunne oppfattes litt annerledes for folk som engelsktalende.
1: Ja, stemmer.
0: Gangfart.
1: Ja.
0: Sluttsalg, sluttsale.
1: Veldig billige horer I sentrum.
0: Mm. Hagland, Hagland.
1: Ja.
0: altså, der det sikkert mange guldkorn, men det faktisk litt problemer I engelsktalende land også.
1: Det nok.
0: I Storbritannia for eksempel så det en gata som heter Butthole Road.
1: Butthole Road?
0: Ja, rumpehålveien.
1: Hvordan I all videverden har de kommet på det?
0: Si det.
1: Kanskje det var en eller annen luring som kjørte den veien og så så han et butthole I veikanten og så tenkte Nei. Han dette Butthole Road.
0: Nei, men det greia at området heter Hole.
1: Området heter Hole.
0: Hole, ja. Og okay. så det et eller annet der som gjør at det den nederste gata I Hole. Så det en forkortelse for Buttonhole Road.
1: Det kan være skummelt bevege seg nedover.
0: Ja, så I stedet for Buttonhole Road står det på skiltet Butthole Road.
1: Oh, ja, ok.
0: Så de som har satt opp skiltet har nok vært litt kreative.
1: Ja.
0: For at Buttonhole Road og Butthole Road utgangspunktet to forskjellige ting, men nå det sånn at folk tydeligvis I området alltid har kalt gata for Butthole Road.
1: Ja.
0: Men I løpet av de siste årene så det jo en del som gjerne flyttet til området, ikke sant, og bosetter seg der. Og hver gang de da skal oppgi adressa hvor de bor henne, må skrive Butthole Road, så hender det jo det at folk tror de tuller, og det gjerne ikke så flatterende kanskje, og Ja, jeg tenker på du skal ha gjester på besøk og de skal se finne ut hvor du bor henne. Nå ja, hvor bor du henne da? Jeg bor I rumpehålveien.
1: Ja.
0: Ja, da tror jo folk at du tuller.
1: Gjør nok det altså.
0: Ja, og når du da prøver å forklare, nei det tilfellet, da det kanskje ikke så kult. Og så kan du jo ha noe med eiendomspriserne, ja, hvis du skal ikke selge eiendommen din for eksempel.
1: Ja.
0: Nå I dag det visning på enebolig, nyoppusset enebolig I Butthole Road.
1: Yes.
0: Rumpehålveien.
1: Veien til paradiset.
0: Yes. Butthole Road, Lisa.
1: Altså, ja, det lukter sikkert ikke så godt der, tror jeg.
0: Men det kan godt være at det litt problemer der, altså. Det I hvert fall en ting jeg sikker på når det gjelder Butthole Road.
1: At det drittkjedelig der.
0: Det drittkjedelig der. Men så bor det helt sikkert mange rævhold der også.
1: Ja.

0: Så det, da nærmer det seg tid for nyheter, men vi gir oss ikke nå.
1: Nei, vi gjør jo ikke det, man har hele haug med flere gode historier.
0: Nye gode historier å få med seg her på Radio Haugaland, og i løpet av de neste minutterne, vær med oss også etter nyhetene.

0: Og her er de lokale nyhetene. Det ble en gedigen fotballfest på Indre Kai i Haugesund i går kveld. Med stor skjerm og fint vær var forholdene ideelle for en festkveld. Da Erling Braut Haaland satte inn 1-0-målet, kunne jubelen høres over hele byen. Og noen minutter senere kunne jubelen høres igjen, da Haaland satte inn 2-0-skåringen. Hetebølgen, som varslet i Sør-Norge, ser ut til å stoppe før han når Haugalandet, med fortsatt i en kald lomme. Meteorologene tror regionen får en typisk vestlandssommer med temperaturer rundt 20 grader og lite nedbør nå mot helga. Politiet etterforsker en rekke tilfeller av herverk mot biler i Vormedal-området. Flere bilruter knust med stein den siste tida, og politiet ber nå publikum om tips. Statsforvalteren har ingen innsigelser til planene om to opplevelseshytter som en skal etablere på Bømlo. Kommunen må likevel ta den endelige avgjørelsen og vurdere blant annet naturmangfold og landskap før en dispensasjon kan gis. En mann i begynnelsen av 20-årene er mistenkt for ruskjøring etter trafikkuhell på Åkra natt til søndag. Han forlot ulykkesstedet, men ble senere pågrepet hjemme og fikk sitt førerkort beslaglagt. Og FK Haugesund tok en sterk 3-1-seier borte mot Odd og går til sommerpause som serieleder i første divisjon. Sivert Heltene Nilsen skårer sitt første mål etter returen til klubben, mens toppskårer Sori Diara nettet to ganger og står nå med 20 mål denne sesongen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris frisør.

0: syns jo då kanske att detta måste de checka upp i, så de tog då lille Bernie med sig till veterinären.
1: Mm-hmm.
0: Som också syns det var lite rart att han gick så han gjorde.
1: Hvordan gick han då?
0: Han
1: hjulbeint?
0: Ja, nej, han sa han plötsligt fick han slagsida liksom, så begynte han å gå sidelengs, og så pangen i veggen, og så gikk han rett frem igjen, og så gikk han beint en stund, og så plutselig så, oi, og så fikk han slagsida igjen, og så datte han, liksom over på
1: nedfasiden. Kan Vovven ha fått i seg litt sprit, kanskje?
0: Nei, men han har fått i seg noe.
1: Ok.
0: Det ikke sprit, og ingenting som har med ruspåvirkning å gjøre, men han har fått i seg noe som kan gi han noe overbalanse.
1: Overbalanse?
0: Ja.
1: Ja vel?
0: Han har nemlig spist blykuler.
1: Oi! Okay.
0: Og det ligger da og ruller rundt i magen, sånn at når da blykulene plutselig detter over til venstre siden, så
1: ja.
0: Stakkars en liten hund, han veger kanskje halvannen, to kilo.
1: Ja.
0: Og så har han spist en kilo med blykuler.
1: Oi, sant?
0: Så når denne kiloen med bly da plutselig detter over på venstre siden, så er det klart at da
1: Nei,
0: går han kanskje mot venstre. Så han får det sånn frem og tilbake, og det var en røntgen som avslørte at han hadde forsynt seg av blykulene, som da egentlig tilhører da en motor på et verksted, så de holder på å reparere på.
1: Oi,
0: så
1: sant.
0: Kulelagrene, de hadde da etter hvert forsvunnet da, ned i halshålet på hunden.
1: Måtte han få det ut på den naturlige måten da?
0: Jeg litt usikker på hvordan de fikk det ut, men de fikk det ut.
1: Og,
0: det ble Great Balls of Fire.

0: været presentert av Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 41 21 44 44 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni-K.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter lett skya, sør-sørøst, flaue vind, 9 grader.
0: Været ble presentert av
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: direktør og styreformann, det bekrefter han til NRK. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over som konsernsjef 1. oktober. Flere havnesjefer skeptiske til krusavgiften som kan innføres fra 1. januar neste år, det melder E24. Havnesjef i Skjolden, Viggo Sundvold, frykter avgiften vil kansellere alle krusanløp I bygda. Han mener det mer effektivt at lokale selskaper kan gjøre butikk på båtene som kommer inn. Og fotballspiller Julian Ryerson tilbake I Norges startelver til åttendelsfinalen mot Brasil etter det VG erfarer. Høyrebekken har vært ute av spill siden han pådro seg en skade I andre gruppespillskamp mot Senegal. I studio Hanna Klingberg, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugana Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Henningstadveien.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokken 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Det venter delvis skyer, øst-sør-øst, flaue vind, 9 grader.
2: Været ble presentert av
3: Bobil og campingvogn.
4: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
2: Telefon 957-46188.
5: Hei, jeg heter Mikkel.
6: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik. Hei, kom!

0: beste. Fulle folk som gjør mye dumt på TV og gjerne også har sex med flere partnerer i sånne reality-programmer, Alf, foran åpne kameraer. Ja, det fortsatt en trend, ser vi, blant de som lager TV-programmer, og dette er noe som selger.
1: Ja, og så er det drifter og lyster også, vet du, så det lar seg ikke stoppe det der, ser du.
0: Nå er det nye ting på gang i forhold til det som før heter Paradise Hotel. Nå skal det bare hette Paradise, for det har ikke så mye med hotell å gjøre, så de endrer litt grann på konseptet, forstår jeg, men nå skal det bli enda drøyere og enda verre og ja, enda mer ja, sex, ser det ut som.
1: Ja, ja, når det er Paradise, så er det paradis, og det var jo der Adam og Eva fikk boltra seg så lenge det varte,
0: ja.
1: Så kom den der slangen og ødela alt for dem, altså.
0: Ja.
1: De går igjen og igjen, disse gamle syndene, ser du.
0: Ja, men altså, i, det som nå skal sjokkere Alf, det er jo da at blant annet like kjønner skal ha sex på TV, altså menn og kvinner. Før så har det vært unge gutter og jenter som har seksuell omgang, så da blir det altså, ja, homofile gjerne da, som har sex på TV, og det blir jo da nytt, og sikkert noen som synes at det er sjokkerende å skal se på.
1: Ja, ja, det sjokkerer vel ikke lenger, men...
0: Ja, og fordi at det nå skal bli enda drøyere, og så har de jo satt en aldersgrense på 20 år for deltakerne, for å unngå på en måte at det blir kritikk fordi at det er veldig unge mennesker da, som driver med ting som de egentlig ikke burde gjøre da, fordi de må jo være ansvarlige for sine egne handlinger når de gjør masse toskeskap.
1: Jo, jo, men jeg var jo ikke myndig før jeg var 21, jeg, altså, men nå har de senket det til 18, så nå er det liksom, da er du myndig, og da har du stemmeplikt, og da har du militærtjenesteplikt, og det ene med det andre. Men akkurat her, nei, det, da går det ikke, du må nok få et par år til på baken, du.
0: Ja.
1: Ja, de sier det, vet du. De skal alltid få det på baken.
0: Ja, ja, ja.
1: Skal ikke få det andre plasser på kroppen.
0: Men altså, de har jo sånne konsepter. Det var noen lokale her som deltok også i noe som heter, hva var det da? Var det Sex on the Beach, eller hva det var for noe? Altså, dette her med å gjøre torskeskap på TV, det gjør jo at mange da blir i gåstegn kjendiser og populære og ettertrakta Alf, og dette her gjør de sikkert... glad, og de føler seg som kjendiser og populære, ikke sant? I hvert fall en korte periode.
1: Ja, så disse er undermål, så det heter på Haugesundsk og
0: ja, ja, ja.
1: På vanlig jargong, holdt jeg på å si.
0: Ja, ja, ja.
1: De føler at, ja, men det er jo ikke, de er jo dummere enn meg,
0: ja.
1: Så du nyter det dette.
0: Ja, er det mye nyting?
1: Og, ja, de må jo det, vet du. De hever seg da, vet du.
0: Ja, ja.
1: Oi, ja, ja. Ja, det er det. Jeg har mye å gå på, jeg har nå.
0: Ja.
1: Ja, men det.
0: Så det er i torsken her enn meg.
1: Ja, men det hjelper jo på det.
0: Ja, ja, ja.
1: De gir jo folk litt ekstra selvtillit, så det galles.
0: Det gjør det, ja.
1: Ja.
0: Så det kan være litt oppbyggende.
1: Å ja, det har en pedagogisk virkning.
0: Ja, nettopp.
1: Kanskje var tvil om det, vel?

0: her er de lokale nyhetene. Det ble en gedigen fotballfest på Indre Kai i Haugesund i går kveld. Med stor skjerm og fint vær var forholdene ideelle for en festkveld. Da Erling Braut Haaland satte inn 1-0-målet, kunne jubelen høres over hele byen. Og noen minutter senere kunne jubelen høres igjen, da Haaland satte inn 2-0-skåringen. Hetebølger som er varslet i Sør-Norge ser ut til å stoppe før han når Haugalandet, med fortsatt i ei kalde lomma. Meteorologene tror regionen får en typisk vestlandssommer med temperaturer rundt 20 grader og lite nedbør nå mot helga. Politiet etterforsker en rekke tilfeller av herverk mot biler i Vormedal-området. Flere bilruter er knust med stein den siste tida, og politiet ber nå publikum om tips. Statsforvalteren har ingen innsigelser til planene om 2 opplevelseshytter som en skal etablere på Bømlo. Kommunen må likevel ta den endelige avgjørelsen og vurdere blant annet naturmangfold og landskap før en dispensasjon kan gis. En mann i begynnelsen av 20-årene er mistenkt for ruskjøring etter trafikkuhell på Åkra natt til søndag. Han forlot ulykkesstedet, men ble senere pågrepet hjemme og fikk sitt førerkort beslaglagt. Og FK Haugesund tok en sterk 3-1-seier borte mot Odd og går til sommerpause som serieleder i første divisjon. Sivert Heltene Nilsen skåret sitt første mål etter returen til klubben, mens toppskårer Sori Diara netta 2 ganger og står nå med 20 mål denne sesongen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS. So nice to meet you
2: here in Sweden. Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og elitetsjøkken.

0: Og så skal vi høre om noe som kan få noen og enhver til å få kredler, som han gjerne sier.
1: Oh, ja.
0: Her er det en dame som har opplevd noe de færreste av oss kunne tenkt seg.
1: Ja, det er
0: noe... Ingen av oss, tror jeg.
1: Nei, når vi snakker om fobier, så har jeg har en skikkelig fobi, og det er edderkopper.
0: Du har arachnofobi i tillegg til paraskevidegatriafobi.
1: Ja, den er mild, men arachnofobien, den er hysterisk. Der snakker vi hysterisk. Og
0: når... Så kommer en edderkopp krypernes...
1: Full panikk.
0: Ja.
1: Opp i nærmeste gardin, rett og slett, der finner du meg.
0: Ja, det... jeg var i syden en gang, kan du ta et innstikk om den. Og da var det 1 million sånne kakelakker på størrelsen med tommelen som kom krypernes ut av ventilen. Faktisk var det, hele veggen var svart, det var akkurat så en skrekkfilm. Så når jeg skrudde på lyset, så stakk de inn i ventilen igjen.
1: Særdeles ubehagelig.
0: Men du har da altså arachnofobi.
1: Ja, og når du leser historien som dette, det er en svenske kvinne fra Östersund, så kjente hun hadde en kribling i øyra.
0: Kjente hun klødde litt i øyra, ja.
1: Rett og slett, det kriblet hos huset, og hun trodde rett og slett enten det var noe vann eller noe oppsamling i øyra. Hun hadde hatt en øyreoperasjon, så de hadde tuttlet og viet ut denne øyregangen hennes.
0: Så hun trodde at disse lydene, denne her rare kløingen i øyra, det hadde noe med disse inngrepene å gjøre?
1: Yes, så hun tenkte jo ikke noe strengt at over det, at, eller det faktum at hun hadde sittet ned opp på puter den morgenen. Men når hun skulle slenge seg ned på en kveld, da kom jo denne her tusslende utor.
0: Oi!
1: Og i rei panikk da, så kverket jo han. Åh, så det klør.
0: Så 20 dager gikk hun rundt med en edderkopp i nøyra.
1: Ja, og dette er jo særdeles sjeldent, men de sier det, har du abnormalt store øyreganger, så kan det skje, så gå og kikk, folkens. Gå og kikk.
0: Oi, oi, oi.

0: Det ventet delvis skyet, øst-sør-øst, flaue vind, 9 grader.
1: Været ble presentert av
2: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: Dette med sjekketriks hører vi jo om til stadighet. Hva sier du og hva gjør du? Nå er det noen som har, ja, vet ikke, har de vitenskapelig forsket på dette?
1: De har faktisk det, tror du allerede. Og ikke bare i ett land, men nå har de sammenlignet resultatene både i England og i Frankrike og kom frem til det ultimate sjekkemåten, i hvert fall. Og ja, det er en klisjé, men det virker. Gutter, ta med dere gitaren.
0: Jaha.
1: De har sendt ut en kar, og han har snakket med rundt 300 damer. Og det viste seg til at kommer han bare bort og snakker til dem, så er de overbevist om at han er en skrullete overfallsmann og mer eller mindre rømme. De har sendt... Ja,
0: altså, hvis du går bort og snakker med noen du ikke kjenner, så virker du bare litt rar, kanskje?
1: I hvert fall her i Norge. Fremmed folk, stranger danger.
0: Stranger danger.
1: Og de sendte dem bort i ja, en sånn gymklær med gymbag og greier, som skulle være veldig sporty og kul, og jentene bare... Nei, gidder ikke det. Yes, talk to the hand. Men så slengte de gitaren på ryggen og rusla bort og snakket om de skulle ikke lage litt søte toner. Og da ble det straks en annen sak.
0: Så det eneste du trenger altså når du skal ut på byen en kveld, hvis du føler deg litt ensom, så er den...
1: ta med gitaren, det er en klisjé, men det funker.
0: Ta med en banjo, kanskje.
1: Ikke blokkfløyter.
0: Hva skal du si da når du går bort den av? Du, vil du blåse i fløyter min?

0: Villflode hester lager nå problemer i Colombia, og det er en mafia-boss som er årsaken til dette.
1: Ja, en som ble drept for over 20 år siden.
0: Ja, Pablo Escobar.
1: Yes, den godeste Pablo. Han hadde jo rigget seg godt i Colombia og fant ut at ja, nei, det mansionen min mangler, det er et par flodhester. Mm. Så han importerte det fra Afrika og følte det var gode greier.
0: Ja, importere ting fra Afrika trenger ikke være så lurt.
1: Nei, og så fant han ut han måtte spe på med to til, så da hadde han fire stykker ut i hagen sin, knakende fornøyd, helt til politiet spent ned døra hans og skjøyte han. Men de visste jo ikke helt hva de skulle gjøre med disse flodhestene, så de...
0: Kanskje de frakta det tilbake igjen til Afrika?
1: Nei, altså, det er ikke så lett å frakte en flodhest, ikke vil flyttes på.
0: Nei, og jeg vil jo tro det at når han fikk disse, så var de relativt små.
1: Unge og søte.
0: Unge og søte, ja, og i mellomtiden så har de blitt flere tonn og i det hele tatt.
1: Ja, og det er faktisk et anerkjent faktum at flodhester, det er noe som tar livet av mennesker, altså så tar mest livet av mennesker. De er utrolig hissige. Så de fant ut at nei, vi later som ikke ser de, og så stakk de av.
0: Men, oh, ja. Det var jo en fin løsning.
1: 20 år etterpå så er det blitt så mange av dem, for de har jo formert seg.
0: Akkurat, ja. Så nå er det en hele koloni.
1: Så det er en hele koloni, den største vildlevende flodhest, eller ville flodhestkolonien ut forbi Afrika. Så de fer der og vaser opp i veiene og ut i sjøen der, og liksom bare ja, her bor vi.
0: Og fortsatt så gjør de ingenting med det, later som ingenting.
1: Nei, nå, ja, altså, de må nesten gjøre noe med det nå, for de er blitt så mange, men de vet ikke helt hva de skal gjøre, så de skal sikkert ha noen møter og diskutere dette litt. Så
0: reiser du til Colombia, altså, så må du være litt forsiktig.
1: Vær obs på Pablo Escobar sine flodhester.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet I Grinde, din lokale vinduesekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En mann i 20-årene bekreftet omkommet etter en trafikkulykke på fylkesvei 35 mellom Vestfossen og Eidsfoss i ettermiddag. Mannen kjørte en motorsykkel og kolliderte med en personbil. De to personene i bilen fysisk uskadd. Veien vil forbli stengt i flere timer, og kriminalteknikere på stedet. Trygve Hegnar går av som konsernsjef i Hegnar Media. Han fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann, det bekrefter han til NRK. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over som konsernsjef 1. oktober. Flere havnesjefer skeptiske til cruiseavgiften som kan innføres fra 1. januar neste år, det melder E24. Havnesjef i Skjolden, Viggo Sundvold, frykter avgiften vil kansellere alle cruiseanløp i bygda. Han mener det mer effektivt at lokale selskaper kan gjøre butikk på båtene som kommer inn. Og fotballspiller Julian Ryerson tilbake i Norges startelver til åttendedelsfinalen mot Brasil, etter det VG erfarer. Høyrebekken har vært ute av spill siden han pådro seg en skade i andre gruppespillskamp mot Senegal. I studio, Hanna Klingberg, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits. Radio.

0: Været presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Med tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Det venter delvis skyet, øst-sør-øst, fløyvevind, 10 grader.
0: Været ble presentert av Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: NRB.
1: Radio Haugaland.
2: Trafikkradio.
0: Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
3: Har du noen gang vært på EM og VM og den slags og sitt kamper?
4: Har bare vært på en landskamp hele mitt liv, og det var på Ullevål 1993, Norge-Polen 1-0. Da var vi, hadde vi halvannen fot i USA-VM.
3: Ja.
4: Men jeg har aldri vært på mesterskap.
3: Ja, du har jo vært på skiflygning i Planica, eller?
4: Ja, men det var fotball du spurte om.
3: Ja.
4: Det hadde jeg aldri vært på.
3: Men på vinteridrett så har du?
4: Det har jeg, ja.
3: Og det var minst like gøy, eller hvordan?
4: Ja, jeg har jo ikke noe sammenlignet med det, siden jeg ikke har vært på fotballmesterskap. Og det du snakker om her, det er jo egentlig hopprenn i sakk og pane, og det var ikke så mange andre nordmenn å treffe der.
3: Nei, det var ikke det, nei.
4: Nei, så jeg har ikke hatt den der...
3: Men du snakker flytende polsk, da, eller gjør du ikke det?
4: Ja.
3: Vi ser jo at de har det gøy på et bilde her på Radio HNO. Noen gutter fra Torvestad, kjenner de kanskje igjen, spiller på Torvestad. Og de har da rett og slett droppet de siste kampene før sommeren for å reise til USA og få med seg VM. Og de ble så bitt av basillen når de så kampen imot Frankrike, selv om Norge ikke vant, så var det så gøy å være der. Ro og alt det, altså den der enorme stemningen. Du har vært på engelske kamper, har du vært på?
4: Å, jøsses da, jeg har vært på 100 sikkert.
3: Ja, ikke sant?
4: Ja.
3: Den der enorme stemningen og det der, sant? Det gir deg jo noe. Og disse gutterne her... De er jo litt i overkant interessert i fotball, så de er jo bitt av basillen. Og de var på en pub og kjøpte billetter til Norges neste kamp.
4: Ja.
3: Rett og slett. Og betalte 10 000 kroner hver for å få billetter. Da er du bitt av basillen. Men når du først er i USA og får den muligheten, så vet ikke jeg, hadde du gjort det? Betalt 10 000 kroner for en billett?
4: Nei, jeg har aldri betalt 10 000. Jeg hadde kanskje betalt 2 000.
3: Ja.
4: Jeg har aldri betalt noe som hadde kostet mer enn det. Ikke tale om, altså.
3: Nei, da kan du heller se det på TV.
4: Ja. Det er en vurdering de må gjøre. Hva de vil bruke penger på.
3: Men altså, de må jo gjøre det godt. Arrangørene her, holdt jeg på å si. Det er vel FIFA som stikker av med mye av pengene. Men jeg går ut ifra at stadionanleggene, og det er masse folk rundt her, og et helt system. Det er jo en pengemaskin, dette greiene. Altså, serrettigheter er jo en ting. Men også stadionanleggene, det er jo stappafullt på stadionanleggene.
4: Det ser veldig fullt ut, ja. Det gjør det. Det er imponerende det, altså.
3: Ja.
4: Kanada og Mexico ser det fullt ut.
3: Ja.
4: Ja, så i hvert fall bortimot,
3: ja.
4: Så jeg tror det blir en publikums suksess. Det ser alltid da på det.
3: Ja,
4: ja.
3: Så det er antageligvis det VM i historien med høyest inntekter for FIFA.
4: Ja, det er det jo.
3: Ja.
4: Men hvordan det for arrangørbyene, hvordan det regnestykket blir, det kan se helt annerledes ut.
3: Ja.
4: For der var det mye styr før VM begynte, så var det noen som følte seg snutt der. Altså
3: Men altså, de får jo enormt med turister inn som da skal bo på hoteller og bruke penger i butikker og så videre, så er det jo en vitamininnsprøytning uansett, men så skal de jo grudde opp etter dette greiene og ha ekstra med vakter og politi, og det blir mye greier rundt sånt.
4: Ja, altså USA trenger jo turisme, for turismen var jo gått ned 6% på det siste året.
3: Ja.
4: Så de tar jo inn litt her i selve VM.
3: Har Trump noe med det å gjøre, tror du?
4: Ja, har det. Så det kom jo vel, de trenger disse inntektene fra turister nå under VM. De gjør det, altså.
3: VM i fotball, hot or not?
4: Det er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio

0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.
1: Og her de lokale nyhetene. Det ble en gedigen fotballfest på Indre Kai i Haugesund i går kveld. Med stor skjerm og fint vær var forholdene ideelle for en festkveld. Da Erling Braut Haaland satte inn 1-0-målet, kunne jubelen høres over hele byen. Og noen minutter senere kunne jubelen høres igjen, da Haaland satte inn 2-0-skåringen. Hetebølgen som er varslet i Sør-Norge ser ut til å stoppe før han når Haugalandet, med fortsatt i en kald lomme. Meteorologene tror regionen får en typisk vestlandssommer med temperaturer rundt 20 grader og lite nedbør nå mot helga. Politiet etterforsker en rekke tilfeller av herverk mot biler i Vormedal-området. Flere bilruter knust med stein den siste tida, og politiet ber nå publikum om tips. Statsforvalteren har ingen innsigelser til planene om 2 opplevelseshytter som en skal etablere på Bømlo. Kommunen må likevel ta den endelige avgjørelsen og vurdere blant annet naturmangfold og landskap før en dispensasjon kan gis. En mann i begynnelsen av 20-årene er mistenkt for ruskjøring etter trafikkuhell på Åkra natt til søndag. Han forlot ulykkesstedet, men ble senere pågrepet hjemme og fikk sitt førerkort beslaglagt. Og FK Haugesund tok en sterk 3-1-seier borte mot Odd og går til sommerpause som serieleder i første divisjon. Sivert Heltene Nilsen skårer sitt første mål etter returen til klubben, mens toppskårer Sori Diara netta 2 ganger og står nå med 20 mål denne sesongen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Ja, vi skal ta et nummer på en pikant sak her, du, Alf. Dette med sexkjøpsloven, ja, dette ble jo innført nå for noen år siden, og politiet jo ute med jevne mellomrom og bøtelegger menn som kjøper sex, men det fortsatt sånn at det lov å selge sex her i landet. Og de som følger med på den slags, de forteller at antallet menn og kvinner for den saks skyld som kjøper sex her i landet har øket kraftig de siste årene, uavhengig av denne sexkjøpsloven. Betyr det at denne loven ikke har hatt noe effekt?
3: Ja, den har vel fått en effekt når folk ikke liker den loven, for her er det altså gjort forskjell på kjøp og salg. Altså, den som kjøper sex, han gjør en straffbar handling. Mens vedkommende som selger, går fri.
2: Ja, men altså, jeg har jo inntrykk av at de har funnet måter å snu seg rundt dette på etterhvert. Altså, de skjuler seg og kommer i kontakt med de som vil kjøpe sex på en sånn måte at det er vanskeligere for politiet å ta folk rett og slett. Og den kreativiteten og den oppmerksomheten dette med sexkjøp har fått, er det mange som mener at det er med på å bidra til at flere kjøper sex?
3: Det kan godt være, men jeg begriper bare ikke at det politiet så klager over at de er så nedsulta i all slags arbeidsoppgaver, at de kan prioritere noe så idiotisk som dette her, altså. Men det gjør de tydeligvis.
2: Altså, hvis vi ser på andre land rundt oss, Tyskland og Nederland og sånne ting, så har de jo da et eget regime, nær sagt, rundt dette med sex, salg og kjøp. Der har de egne områder av byene hvor den slags foregår, og hvor damene står til utstilling. Dette er strengt regulert, og de betaler skatt og alt dette greiene. Når en presser folk til å skjule dette, så er det jo heller ingen som betaler skatt, og det blir mye svarte penger og den slags. For de som kjøper sex vil jo ikke legge igjen noen spor elektronisk, vet du, med at de har kjøpt noe som helst.
3: Nei, men saken er jo at disse damene i alle fall før, de som de kalte for horer og ludder, ikke sant? Ja. Ja, de måtte oppgi, jo da, det var lovlig, helt lovlig virksomhet, men de måtte oppgi til ligningsvesenet sånn at de kunne få sin del av disse her pengene.
2: Ja, de skal jo ha sine skittne fingre ned i lommaboken deres, vet du, ned i tasken deres.
3: Så det viser seg at her er det jo ureine tilstander, både her og der, altså.
2: Ja, men før så sa han gjerne at, hva skal du selge deg på kajen, eller? Det er jo et lokalt uttrykk.
3: Ja da, det var jo et uttrykk i Haugesund før. Hvor der er du? Nå har vi begynt å gå på båter nå. Ja, det var ikke bare kajen.
2: Ja,
3: du går på båter nå, nå er du.
2: Ja.
3: Og det var fæle greier.
2: Ja.
3: Men vi hører ikke noe til det nå lenger.
2: Nei. Nå er det så mye annet som skjer på indre kaj der, at jeg vet ikke om det er nødvendig. Men en annen ting er jo det at, jeg husker også noen sa før i tiden at, du på DNB-hjørna, det er der de står.
3: Det er kanskje det, ja. De forstår hva de vil for meg, altså.
2: Ja.
3: Så lenge de har noe å stå med, holdt de på seg.

0: dør.
1: Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Det gikk allerede rykter om at han skulle gi seg etter VM. Neymar skåret på straffe mot Norge langt ute I overtiden, uten at det hjalp Brasil å vinne. I Sverige en mann skutt og drept I Uppsala. Det pågikk en stor politiaksjon I går kveld, men politiet ville følge Aftonbladet ikke gå inn på hva som har skjedd eller om noen pågrepet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
3: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.

0: Galan.
1: Når du får skoleplass i en annen by, så må du flytte hjemmefra, og jeg tenker jo at for mange som alltid har bodd hjemme hos mamma og pappa, som plutselig skal flytte på hybel i en annen by, og klare seg selv liksom, og i det hele tatt, ja, det er en virkelig stor omvelting i livet.
2: Ja, men de må jo gjennom den.
1: Ja.
2: Hvis de vil studere, så nå har vi jo studieplasser i Haugesund nå da. Vi er jo studenter i Haugesund.
1: Ja, altså for all del, men jeg tenker dette med at du skal reise til en annen by, og det er, altså, Haugesund har et veldig godt studietilbud. Det skal
2: absolutt.
1: Vi ikke undergrave på noe som helst vis, mens mange allikevel reiser til andre byer, rett og slett, i forhold til den studieretningen som en velger. Og spørsmålet er jo da, hvordan forbereder du deg på best mulig måte for å flytte hjemmefra?
2: Ja, jeg vil jo tro at du må ha en kapital, enten at du har hatt noen sommerjobber, så at du har spart deg opp noen penger, eller at du har noen velstående foreldre.
1: Mm.
2: Du må komme i gang, for det er ikke billigt å bo når du er student. Det er det jo ikke.
1: Nei, jeg ser studentorganisasjonene går ut i dag, det er NTB som har en artikkel på Radio HNO, der de forteller om at det blir veldig mange studenter også i år som må belage seg på å bo og sove på sovesaler.
2: Ja.
1: Det er en sånn slags kriseløsning som de lager til for studenter som ikke finner plass å bo. Enten så du sier, det er rett og slett for dyrt, har ikke penger til leilighetene, det kan jo koste kanskje 20 000 kroner i måneden, vet du, hvis du skal bo i Oslo en eller annen plass.
2: Ja.
1: Så det er ikke bare det greiene der, det er store kostnader.
2: Jeg tror det er mange som slår seg sammen og spleiser på det.
1: Mm.
2: Så finnes det jo stipendordninger selvfølgelig, men de bor dyrt, veldig mange, så det er en dyre fase av livet. Det er jo ikke inntekter,
1: nei,
2: bare utgifter.
1: Og i den alderen der, kanskje du er sånn 20-22 år eller noe rundt der, da er du nå forsovet moden nok til å klare deg selv, så det bør gå greit. Men jeg tenker hvis at du er sånn, noen reiser jo gjerne til en annen by og går på folkehøyskole, det er litt annerledes igjen, for da bor du jo på skolen.
2: Ja, du gjør så.
1: Ja, mens hvis du da skal gå på en eller annen videregående og skal bo for deg selv når du er sånn 17-18 år, det kan bli kanskje litt mye festivaluba, tenker jeg. Stor far for det.
2: Ja, jeg vet om mange som har studert i Sogndal.
1: Mm.
2: Det er jo ikke så veldig mange steder å gå ut der, men du får det jo ganske intimt.
1: Ja.
2: Og kanskje ikke det er den dyreste plassen å studere heller.
1: Neida, det er storbyene som er problemet. Altså, jeg tenker alle, altså både spesielt Oslo, men også Bergen og Stavanger, og kanskje til dels Trondheim, så koster det å bo, altså.
2: Ja.
1: Så eventuelt at du bor litt på utsiden av byen og finner deg et billigere alternativ, og tar bussen, en lengre busstur hver morgen, jeg vet ikke. Det tror jeg de færreste har lyst til. Men
2: la oss nå håpe at de har bruk for den studieretningen de har peilt seg ut, da. At de ikke bommer med det og bor 2-3 år vekke, og så bruker du ikke studien til noe
1: så
2: helst.
1: Nei, så reiser du hjem igjen med gjeld, og så får du aldri brukt studien.
2: Ja.
1: Ja, da har du bommet lett.
2: Da har du bommet.
1: Ja. Planlegge god tid, hot or not.
2: Det er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: publikum om tips. Statsforvalteren har ingen innsigelser til planene om to opplevelseshytter som man skal etablere på Bømlo. Kommunen må likevel ta den endelige avgjørelsen og vurdere blant annet naturmangfold og landskap før en dispensasjon kan gis. En mann i begynnelsen av 20-årene er mistenkt for ruskjøring etter trafikkuhell på Åkra natt til søndag. Han forlot ulykkesstedet, men ble senere pågrepet hjemme og fikk sitt førerkort beslaglagt. Og FK Haugesund tok en sterk 3-1-seier borte mot Odd og går til sommerpause som serieleder i første divisjon. Sivert Heltene Nilsen skårer sitt første mål etter returen til klubben, mens toppskårer Sori Diara nettet to ganger og står nå med 20 mål denne sesongen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
0: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: rest, just in case you turn out bad as the rest. I'm as bad as the rest.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Politiet de forteller om en rolig og kontrollert natt I Rogaland, tross folkefesten etter at Norge slo Brasil 2-1. Store folkemengder samlet seg spesielt I Stavanger og Haugesund sentrum etter at Norge vant mot Brasil. Nå venter en ny kamp på lørdag, der Norge møter England. I går ettermiddag så gjennomførte politiet en trafikkontroll på fylkesvei 545 Fitjaveien I Hungersdalen. Det ble skrevet ut 5 forenklet forelegg, og høyeste hastighet ble målt til 84 km I timen I 60-sonen. Politiet etterforsker en rekke tilfeller av herverk mot kjøretøy I Varmedal på Karmøy den siste uka. Flere bil- og bobilruter knust med steiner, og gjerningspersoner fortsatt ukjent. Politiet ber personer som har sett herverket eller annen mistenkelig aktivitet I Varmedal den siste tiden om å ta kontakt. Skader på leiebil den vanligste årsaken til at nordmenn kontakter NAFs advokater etter sommerferien. Nå oppfordres bilister til å ta bilder og dokumentere bilen grundig før og etter leie. Du kan lese mer nå på Radio H.no. Håper du har en fin morgen. Mitt navn Espen Hansen.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Repreneur AS.
1: Austevoll Asfalt, den professionelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Og her de lokale nyhetene. Det ble en gedigen fotballfest på Indre Kai I Haugesund I går kveld. Med stor skjerm og fint vær var forholdene ideelle for en festkveld. Da Erling Braut Haaland satte inn 1-0-målet, kunne jubelen høres over hele byen. Og noen minutter senere kunne jubelen høres igjen, da Haaland satte inn 2-0-skåringen. Hetebølgen som varslet I Sør-Norge ser ut til å stoppe før han når Haugalandet, med fortsatt I en kald lomme. Meteorologene tror regionen får en typisk vestlandssommer med temperaturer rundt 20 grader og lite nedbør nå mot helgen. Politiet etterforsker en rekke tilfeller av herverk mot biler I Vormedal-området. Flere bilruter knust med stein den siste tiden, og politiet ber nå publikum om tips. Statsforvalteren har ingen innsigelser til planene om 2 opplevelseshytter som man skal etablere på Bømlo. Kommunen må likevel ta den endelige avgjørelsen og vurdere blant annet naturmangfold og landskap før en dispensasjon kan gis. En mann I begynnelsen av 20-årene mistenkt for ruskjøring etter trafikkuheld på Åkra natt til søndag. Han forlot ulykkesstedet, men ble senere pågrepet hjemme og fikk sitt førerkort beslaglagt. Og FK Haugesund tok en sterk 3-1-seier borte mot Odd og går til sommerpause som serieleder I første divisjon. Sivert Heltene Nilsen skårer sitt første mål etter returen til klubben, mens toppskårer Sori Diara netta 2 ganger og står nå med 20 mål denne sesongen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
4: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
2: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Politiet de forteller om en rolig og kontrollert natt I Rogaland, tross folkefesten etter at Norge slo Brasil 2-1. Store folkemengder samlet seg spesielt I Stavanger og Haugesund sentrum etter at Norge vant mot Brasil. Nå venter en ny kamp på lørdag, der Norge møter England. I går ettermiddag så gjennomførte politiet en trafikkontroll på fylkesvei 545 Fitjaveien I Hungersdalen. Det ble skrevet ut 5 forenklet forelegg, og høyeste hastighet ble målt til 84 km I timen I 60-sonen. Politiet etterforsker en rekke tilfeller av hærverk mot kjøretøy I Varmedal på Karmøy den siste uka. Flere bil- og bobilruter knust med steiner, og gjerningspersonen fortsatt ukjent. Politiet ber personer som har sett hærverket eller annen mistenkelig aktivitet I Varmedal den siste tiden om å ta kontakt. Skader på leiebil den vanligste årsaken til at nordmenn kontakter NAFs advokater etter sommerferien. Nå oppfordres bilister til å ta bilder og dokumentere bilen grundig før og etter leie. Du kan lese mer nå på Radio H.no. Håper du har en fin morgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança.
1: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
2: Gi deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4 juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vete om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
3: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
4: Deilig!
5: Yay! Hei!
6: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Nesten 100 000 samlet seg i Oslo sentrum etter 2-1-seieren mot Brasil i fotball-VM.
4: I det dommeren blåste i fløyta tok tusenvis av festglade nordmenn til gatene. Mange tok turen til Slottsplassen og Karl Johans gate for å feire bragden, og ikke minst for å ro. Utenfor slottet ble de møtt av kronprins Haakon, som også tok årene fatt.
3: Reporter André Ødeby. Og VM-kommentator Trond Johannessen mener det ikke noen tvil lenger. Norge kan vinne fotball-VM. Noen øyeblikk så store at de vanskelig å ta inn, skriver han i VG. Erling Braut Haaland fikk klem av prinsesse Ingrid Alexandra etter bragden.
5: Gratulerer! Det så imponerende. Vi satt med faren din også, og helt fantastisk.
3: Og slottet deler nå bildet av kronprinsesse Mette Marit for første gang etter lungetransplantasjonen. På bildet sitter hun i sofaen sammen med kronprins Haakon med VM-skjerf på seg. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Mala på, mala på.
6: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din maler- og interiørekspert i sentrum. Maler på.

0: Fjellet, presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
2: Det venter delvis skyet, sør-sørøst, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Da er vi klar i Studio 7 på Radio Haugaland til å rulle ut en ny uke med spalte og engasjert. En gjest inviteres til 5 dager på rad til å prate om 5 ulike tema som engasjerer. Ukens gjest er Jarle Bruntveit. Velkommen til deg.
1: Jo, tusen takk.
0: Du er til daglig yrkesfaglærer på Haugaland videregående skole. Hva fag underviser du i?
1: Jeg underviser i yrkesprogramfagene som leder eleverne til å bli enten yrkesjåfør, logistikkoperatør eller kranfører.
0: Ok. Og så er du bystyrerepresentant i Haugesund for partiet?
1: Arbeiderpartiet.
0: Og du har hatt og har litt jernilen ellers også. Det kommer vi tilbake til. Vi gjør det med en gang. Du har valgt første tema kalt første tema for ungdom. Hvorfor det?
1: Nei, ungdommene er det er på en måte så enkelt at det jo de som er fremtiden vår, det de som skal ta vare på oss, og det de som skal komme med de nye gode ideene. Og så det å se deg i den utviklingen de har ifra de ja, gjerne ikke virker skikkelig til han begynner å få egne tanker, det synes jeg er fantastisk spennende.
0: Ja. La oss begynne med deg som ungdom, Jarle, 13 år. Hvordan var din hverdag?
1: Min hverdag var preget av mye aktivitet. Jeg spilte fotball, spilte håndball, dømte fotball og dømte vel litt håndball og trente et håndballlag. Jeg var mye med kompiser. Jeg var nok ikke så mye hjemme, annet enn jeg skulle spise og sove. Så jeg vil påstå at jeg kom i kategorien en aktiv og nysgjerrig ungdom, ja.
0: Ekte med aviser?
1: Det gjorde jeg faktisk.
0: Ja?
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, stemmer.
0: Ok. Dagens ungdom, Jarle. Hvis Jarle hadde vært 13-13 år i dag, sånn generelt, hva hadde du møtt i samfunnet?
1: Nei, det er det som jeg alltid har sagt, at jeg er jo sjeleglad for at jeg vokste opp før både Facebook og Insta og Snap, der alt med på en måte har gjort skal dokumenteres. Sånn at jeg synes jo at ungdommene i dag virker til å ha det mye mer travelt i hovedet sitt enn vi hadde. Vi hadde det på en måte lek og moro, og så var vi ikke så veldig bekymret for hva andre tenkte eller hva andre gjorde på. Vi levde nok mer i det vi holdt på med akkurat der og da. Jeg ser jo nå at de ungdommene er mer og mer opptatt av hvor de andre er, hva de andre gjør på, enn hva de selv gjør på.
0: Ja. Du, det er ikke lenge siden du skrev en kronikk i Ytring på NRK. Den har jeg lest. Blant de tingene du tar tak i er at ungdommer aldri har vært uunngåelige i eget hjem, og at det ikke er deres skyld. Hva mener du med det?
1: Nei, jeg hadde jo, selv om søsteren min mener at hun gjorde mer enn meg, så hadde hun ja. Arbeidsoppgaver hjemme.
0: Ok.
1: Første mann hjem skulle sitte på poteter. Ja, jeg skal innrømme at jeg somlet litt av og til for at hun skulle komme hjem før meg. Men vi måtte bidra hjemme. Altså, ellers så gikk det ikke opp. Og i dag så føler jeg kanskje at ungdommene slipper mer det.
0: Ja.
1: De på en måte, ja, de slipper unna litt sånn ansvar tidligt. Og så er det samtidig blitt vanskeligere å få ekstra jobb. Så gjør at de 18-åringene som skal ut i arbeidslivet i dag, de mangler ganske viktige erfaringer, og ja, de har fått med seg litt mindre bagasje, tenker jeg.
0: Ok. Mm. Du, i virkelig gamle dager reiste jo ungdommen til sjøs så snart de var konfirmerte, og for 30-40 år siden var ofte en liten sommerjobb nærmest en obligatorisk dørterskel inn i arbeidslivet. Og tjene sine første kroner. Og sommerjobben fikk en som regel gjennom vennskap og kjennskap. Hvordan er terskelen i dag for en ungdom inn i arbeidslivet?
1: Jeg tror fremdeles terskelen med vennskap og kjennskap er viktig.
0: Okay.
1: Og så tror jeg at han er litt lettere på litt ut av byen. Der du kan ta en jobb på en gar, eller du kan enn på en måte de som bor midt i byen, har vanskeligheter, tror jeg, med å få seg en ekstra jobb. Litt fordi at det er krav til

0: HMS, sikkerhet, og med det så stiller de jo krav til at gjerne at arbeidstakere må ha fylt 18 for hele tatt kunne gjøre det som anses som farligt i dag.
1: Ja, du litt inne på ting her nå. Altså, hvorfor står så mange unge utenfor arbeidslivet? Lurer jeg litt på. Er det blitt for strengt? Du nevner jo HMS-er, aldersgrenser kanskje, eller?
0: Ja, altså, det var en, jeg hadde en sønn som skulle prøve seg på en jobb, på en, eller sagt om en jobb på en bensinstasjon. Men utfordringen var at de hadde en papirpresse på baksiden, og den måtte du være 18 for å trykke på start.
1: Oh, ja.
0: For det var risikovurdering, og det var tryggest hvis han var myndig, for da slapp arbeidsgiveren unna hvis det skjedde uheld, så var det på en måte arbeidstageren selv som hadde ansvar for det som skjedde. Så jeg tror at man har litt for mange regler, litt for mange begrensninger som gjør at de unge ikke slipper til tidlig nok.
1: Ok. Du, midlertidig ansettelse, dette er jo noe som er stadig oppe i den politiske debatten, og du selv, Jarle, tilhører jo et parti som prinsipielt er imot utvidet bruk av midlertidig ansettelse, men hvor står du personlig i spørsmålet? Kan midlertidig ansettelse være en inngangsport til arbeidslivet?
0: Hvis det kan være en inngangsport for at flere unge kommer i jobb, så er jeg veldig for det. Men det verktøyet er vel prinsipielt gjerne brukt for at arbeidsgiver skal slippe unna litt av ansvaret og kunne utnytte arbeidstagerne mer. Men jeg tror hvis flere unge kan få muligheten til å få jobb, og gjerne også, altså andelen unge uføre er jo økende, at hvis noen av de jo kunne hatt en midlertidig jobbmulighet, så hadde jo det vært en styrke for landet vårt. Men det er jo på en måte unntakene.
1: Ja. Men du skjønner argumentene da til høyre siden i politikken der?
0: Ja, altså det er jo hensikten med unntak. Ja. Altså hensikten med å ha en midlertidig ansatt, hvis noen som i dag står utenfor får innpass, så er jeg for.
1: Skole og fritid. Skole først.

0: Det er to forskjellige ting, det?
1: Det er to vitt forskjellige ting.
0: Jeg skjønner.
1: Ja. Og jeg skal, mine elever skal ut i arbeidslivet året til de begynner hos meg. Da må de ha en karakter som gjør at de passer i arbeidslivet. Og karakterene og kunskapen, den lærer de seg hvis de har rette karakteren.
0: Mm. Hvordan en perfekt skoledag for en ungdom sett med lærer i alle sine øyne?
1: Det å kunne gjøre mest mulig praktisk, og gjøre mest mulig av det som du skal tjene penger på etterpå i skolehverdagen.
0: Mm.
1: Så min jobb er jo på en måte, det er jo en salgsjobb jeg driver med. Jeg må selge interessen, jeg må gjøre elevene nysgjerrig, og de vil lære. Jeg har ikke sjanse til å tvinge noen til å lære noen ting.
0: Mm.
1: Men jeg må selge inn en interesse og nysgjerrighet.
0: Ja. Fritid da. Statistikk viser at ca. 50%, altså halvparten av norsk ungdom i tenårene, deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Hva forteller det?
1: Nei.
0: Det betyr jo forresten noe at halvparten ikke deltar. Og tallet på deltakere var høyere for noen år siden.
1: Ja, men det er to, dette er jo det organiserte, men hvis det er synkende, så vet vi også at det uorganiserte nesten er fraværende, så er det urovekkende at så få er i aktivitet.
0: Ja, er det noen mangler med tilretteleggingen, logistikken, eller er det blitt flere tiltaksløse ungdommer? Årsaksforhold her, hva tror du?
1: Nei, de har jo, vi var jo aktive for vi trengte input. Den inputen for ungdommen i dag, det er ikke bare å skylle på skjerm.
0: Nei.
1: Men det er klart at vi kommer ikke utenom det. At de får dopamin fra TikTok og Reels og alt det der. Og da slipper de å søke spenningen gjerne en annen plass.
0: Ok. Mm. Ja, jeg har et par spørsmål igjen, men jeg går med inn i en sånn selskapsleksmodus her nå. Jeg tenker litt tilbake til Jarle som 13-åring her. Hva ville du valgt på søndagen? Gå på søndagsskolen, eller selge VG ved dørene?
1: Da ville jeg selge VG med dørene.
0: Og det er den avisen du gikk med også?
1: Nei, jeg gikk med Haugesunds avis.
0: Du gikk med Haugesunds avis?
1: Ja. Men, jeg har også selgt, faktisk at du sier, søndagsaviser. Hjelper en kompis. Vi gikk av og til to og to og selgte søndagsaviser i litt voksnere alder. Men Haugesunds avis gikk jeg med ungdommen, og jeg har noen klistermerker fra en søndagsskole, sånn fisk og gull og greier.
0: Ja.
1: Men det gikk jeg fort lei av, det var ikke helt i min gata.
0: Du kom opp i gull, du kom opp i gullstjerna.
1: Ja.
0: Det var Jarle som 13-åring, som altså ville vært å selge VG på dørene. Jarle som 18-åring, nå hadde jo du utdannelse, men sett at du var uten. Hva hadde du valgt? Midlertidig jobb på klesbutikk eller en måned seilas med Christian Radich? Det er jo et program der kalt Windjammer for de som står utenfor skole og arbeid.
1: Ja.
0: Altså, midlertidig ansettelse i klesbutikk eller Christian Radich?
1: Det er litt sånn spesielt, for veldig ofte så kunne jeg tenkt meg å hatt den kunnskapen jeg har i dag og gjort noen valg når jeg var 18.
0: Ja.
1: Med det jeg vet i dag så hadde jeg valgt Christian Radich, mest fordi at jeg har truffet noen som har vært med der og sitt og hørt hva de har fått oppleve og lært om seg selv.
0: Ja.
1: Men jeg er redd for at det hadde vært sånn

0: fotballt nytt. Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
3: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: kontakt. Skader på leiebil den vanligste årsaken til at nordmenn kontakter NAFs advokater etter sommerferien. Nå oppfordres bilister til å ta bilder og dokumentere bilen grundig før og etter leie. Du kan lese mer nå på Radio H.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.
2: Woke up.

Vi er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Været presentert av
1: Hei, jeg heter Mikkel
2: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik åpen hver dag i hele sommer Mange gode opplevelser for små og store Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen All informasjon på mikkelparken.no Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik
1: Jeg koser meg i Mikkelparken!
3: Det venter delvis skyet Sørlig Svak vind 13 grader
0: Været ble presentert av
4: Bli med ut på landevei Sigma Motor Kyda, ja
5: Unngå kø til våren Ta vårservicen nå Og få et godt tilbud på vinterlagring Hos Sigma Motor i Henningstadveien
4: Kom og se

0: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Og her de lokale nyhetene. Det ble en gedigen fotballfest på Indre Kai i Haugesund i går kveld. Med stor skjerm og fint vær var forholdene ideelle for en festkveld. Da Erling Braut Haaland satte inn 1-0-målet, kunne jubelen høres over hele byen. Og noen minutter senere kunne jubelen høres igjen, da Haaland satte inn 2-0-skåringen. Hetebølger som er varslet i Sør-Norge ser ut til å stoppe før han når Haugalandet, med fortsatt i ei kalde lomma. Meteorologene tror regionen får en typisk vestlandssommer med temperaturer rundt 20 grader og lite nedbør nå mot helga. Politiet etterforsker en rekke tilfeller av herverk mot biler i Vormedal-området. Flere bilruter er knust med stein den siste tiden, og politiet ber nå publikum om tips. Statsforvalteren har ingen innsigelser til planene om to opplevelseshytter som man skal etablere på Bømlo. Kommunen må likevel ta den endelige avgjørelsen og vurdere blant annet naturmangfold og landskap før en dispensasjon kan gis. En mann i begynnelsen av 20-årene er mistenkt for ruskjøring etter trafikkuhell på Åkra natt til søndag. Han forlot ulykkesstedet, men ble senere pågrepet hjemme og fikk sitt førerkort beslaglagt. Og FK Haugesund tok en sterk 3-1-seier borte mot Odd og går til sommerpause som serieleder i første divisjon. Sivert Heltene Nilsen skårer sitt første mål etter returen til klubben, mens toppskårer Sori Diara netta to ganger og står nå med 20 mål denne sesongen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå är det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatan maling. Du finner oss norr i Haraldsgatan. Strandgatan maling, din mal- och interiörexpert i centrum.
4: Mala på. Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: På fylkesvei 5076 Hovland Lunde I Tysnes. Her begge retninger på veien stengt. Veien åpnes klokken 19 I dag. Røldalstunnelen på E134 I Etne. Her det manuell dirigering og glitterventing. I går ettermiddag så gjennomførte politiet en trafikkontroll på fylkesvei 545 Fitjaveien I Hungersdalen. Det ble skrevet ut til 5 forenklet forelegg, og høyeste hastighet ble målt til 84 km I timen I 60-sonen. Vindafjord kommune har mottatt økonomisk støtte til et omfattende kartleggingsprosjekt I Omselva som skal gjennomføres I løpet av 2026 og 2027. Prosjektet retter seg mot artene elvemusling, laks og sjøørret og skal gi bedre kunnskap om deres leveforhold. Politiet etterforsker en rekke tilfeller av hærverk mot kjøretøy I Vormedal på Karmøy den siste uka. Flere bil- og bobilruter knust med steiner, og gjerningspersonen fortsatt ukjent. Politiet ber personer som har sett hærverket eller annen mistenkelig aktivitet I Vormedal den siste tiden om å ta kontakt. Skader på leiebil den vanligste årsaken til at nordmenn kontakter NAFs advokater etter sommerferien. Nå oppfordres bilister til å ta bilder og dokumentere bilen grundig før og etter leie. Du kan lese mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Er du frisør? Cutten Row på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutten Row er mer enn bare en klipp. Søk cuttenrow.no.

0: Dagsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Norse Atlantic tjener store penger på at nordmenn vil til VM, reporter André Ødeby.
2: Etter seieren mot Elfenbenskysten satt flyselskapet opp et såkalt partyfly til New York. Nå som Norge har slått Brasil, setter de opp et nytt direktefly fra Oslo til Miami. Billettene slippes i dag, og det blir førstemann til Mølla. Forrige gang startet prisene på 23 000 kroner tur-retur. Norse vil ikke si hvor mye de tjente, annet enn at de definitivt sitter igjen med et overskudd.
1: Og Oslo skal vise kvartfinalen på Rådhusplassen, det bekrefter byråden til VG. Brasil har hatt sitt verste VM på 36 år. Det første gang siden 1990 de ikke når kvartfinalen. Tidligere fotballspiller Zlatan Ibrahimovic sammenligner det norske landslaget med Sveriges legendariske VM-lag fra 1994. Vi får se om de går like langt, men på samme måte kan det her bli en uforglemmelig sommer for dem, sier Ibrahimovic. Sverige tok VM-bronse for 32 år siden. I Ukraina minst 7 mennesker drept i rakettangrep mot Kyiv i natt. Boligblokker og andre bygninger ble truffet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
7: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
8: Pressverket, pressverket.
7: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum. Radio.

0: Fjerde, presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter delvis skya, sørvest, svak vind, 14 grader.

0: Når du får skoleplass i en annen by, så må du flytte hjemmefra, og jeg tenker jo at for mange som alltid har bodd hjemme hos mamma og pappa, som plutselig skal flytte på hybel i en annen by, og klare seg selv liksom, og i det hele tatt, ja, det er en virkelig stor omvelting i livet.
1: Ja, men de må jo gjennom den.
0: Ja.
1: Hvis de vil studere, så nå har vi jo studieplasser i Haugesund nå da. Vi er jo studenter i Haugesund.
0: Ja, så for all del, men jeg tenker dette med at du skal reise til en annen by, og det er, altså, Haugesund har et veldig godt studietilbud. Det skal vi ikke undergrave på noe som helst vis, mens mange allikevel reise til andre byer, rett og slett, i forhold til den studieretningen som en velger. Og spørsmålet er jo da, hvordan forbereder du deg på best mulig måte for å flytte hjemmefra?
1: Ja, jeg vil jo tro at du må ha en kapital, enten at du har hatt noen sommerjobber, så at du har spart deg opp noen penger, eller at du har noen velstående foreldre.
0: Mm.
1: Du må komme i gang, for det er ikke billigt å bo. Ja. Du er student. Det er det jo ikke.
0: Nei, jeg ser studentorganisasjonene går ut i dag, det er NTB som har en artikkel på Radio HNO, der de forteller om at det blir veldig mange studenter også i år som må belage seg på å bo og sove på sovesaler.
1: Ja.
0: Det er en sånn slags kriseløsning som de lager til for studenter som ikke finner plass å bo. Enten som du sier, det er rett og slett for dyrt, har ikke penger til leilighetene, det kan jo koste kanskje 20 000 kroner i måneden, vet du, hvis du skal bo i Oslo en eller annen plass.
1: Ja.
0: Så det er ikke bare det greiene der, det er store kostnader.
1: Jeg tror det er mange som slår seg sammen og spleiser på det.
0: Mm.
1: Så finnes det jo stipendordninger selvfølgelig, men de bor dyrt, veldig mange. Så det er en dyre fase av livet, det er jo ikke inntekter,
0: nei,
1: bare utgifter.
0: Og i den alderen der, kanskje du er sånn 20-22 år eller noe rundt der, da er du nå forsovet moden nok til å klare deg selv, så det bør gå greit. Men jeg tenker hvis at du er sånn, noen reiser jo gjerne til en annen by og går på folkehøyskole, det er litt annerledes igjen, for da bor du jo på skolen.
1: Ja, du gjør så.
0: Ja, mens hvis du da skal gå på en eller annen videregående og skal bo for deg selv når du er sånn 17-18 år, det kan bli kanskje litt mye festivaluba, tenker jeg. Stor far for det.
1: Ja, jeg vet om mange som har studert i Sogndal.
0: Mm.
1: Det er jo ikke så veldig mange steder å gå ut der, men du får det jo ganske intimt.
0: Ja.
1: Og kanskje ikke det er den dyreste plassen å studere heller.
0: Neida, det er storbyene som er problemet. Altså, jeg tenker alle, altså både spesielt Oslo, men også Bergen og Stavanger og kanskje til dels Trondheim, så koster det å bo altså.
1: Ja.
0: Så eventuelt at du bor litt på utsiden av byen og finner deg et billigere alternativ og ta bussen, en lengre busstur hver morgen, jeg vet ikke. Det tror jeg de færreste har lyst til. Men
1: la oss nå håpe at de har bruk for den studieretningen de har peilt seg ut da. At de ikke bommer med det og bor 2-3 år vekk, og så bruker du ikke studien til noe
0: så
1: helst.
0: Nei, så reiser du hjem igjen med gjeld, og så får du aldri brukt studien.
1: Ja.
0: Ja, da har du bommet lett.
1: Da har du bommet.
0: Ja. Planlegge god tid, hot or not.
1: Det er hot.

0: Nyhetene. Det ble en gedigen fotballfest på Indre Kai i Haugesund i går kveld. Med stor skjerm og fint vær var forholdene ideelle for en festkveld. Da Erling Braut Haaland satte inn 1-0-målet, kunne jubelen høres over hele byen. Og noen minutter senere kunne jubelen høres igjen, da Haaland satte inn 2-0-skåringen. Hetebølgen som er varslet i Sør-Norge ser ut til å stoppe før han når Haugalandet, med fortsatt i ei kalde lomma. Meteorologene tror regionen får en typisk vestlandssommer med temperaturer rundt 20 grader og lite nedbør nå mot helga. Politiet etterforsker en rekke tilfeller av herverk mot biler i Vormedal-området. Flere bilruter er knust med stein den siste tida, og politiet ber nå publikum om tips. Statsforvalteren har ingen innsigelser til planene om to opplevelseshytter som man skal etablere på Bømlo. Kommunen må likevel ta den endelige avgjørelsen og vurdere blant annet naturmangfold og landskap før en dispensasjon kan gis. En mann i begynnelsen av 20-årene er mistenkt for ruskjøring etter trafikkuheld på Åkra natt til søndag. Han forlot ulykkesstedet, men ble senere pågrepet hjemme og fikk sitt førerkort beslaglagt. Og FK Haugesund tok en sterk 3-1-seier borte mot Odd og går til sommerpause som serieleder i første divisjon. Sivert Heltene Nilsen skåret sitt første mål etter returen til klubben, mens toppskårer Sori Diara netta to ganger og står nå med 20 mål denne sesongen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: So nice to meet you here this evening.
3: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, gjøgleriet og Eliasbåten. Og ellers revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dans fredag med Dance with a Stranger og lørdag med Ford Rekord og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
4: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
5: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Etter over klokka 11 i dag, så rykker nødetaten ut til melding om røykutvikling fra en PC I en bolig I Sjåberg I Haugesund. Det mulig at en person har pustet inn noe røyk. Det skal være kontroll på stedet. Nødetaten rykker også ut etter melding om en bil som hadde kjørt inn I en fjellvegg nord for rundkjøringen på Våge I Karmøy litt tidligere. Det så langt ikke meldt om personskader. Politiet jobber nå først og fremst med å få kontroll på trafikken etter denne utforkjøringen mot fjellveggen nord for rundkjøringen på Våge I Karmøy. På fylkesvei 5076 Hovland-Lunde I Tysnes, her begge retninger på veien stengt. Veien åpnes klokken 19 I dag. Årøldalstunnelen på E134 I Etne, her det manuell dirigering og litt venting. I går ettermiddag så gjennomførte politiet en trafikkontroll på fylkesvei 545 Fitjarveien I Hungersdalen. Det ble skrevet ut 5 forenklet forelegg, og høyeste hastighet ble målt til 84 km I timen I 60-sonen.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior record. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rust på

0: spore elektronisk, vet du, med at de har kjøpt noe som helst.
1: Nei, men saken er jo at disse damene i alle fall før, de som de kalte for horer og ludder, ikke sant? Ja. Ja, de måtte oppgi, jo da, det var lovlig, helt lovlig virksomhet, men de måtte oppgi til ligningsvesenet sånn at de kunne få sin del av disse her pengene.
0: De skal jo ha sine skittne fingre nede i lommaboken deres, vet du, nede i tasken deres.
1: Så det viser seg at her er det jo urene tilstander, både her og der, altså.
0: Ja, men så før så sa han gjerne at, hva skal du selge deg på kajen, eller? Det er jo et lokalt uttrykk.
1: Ja da, det var jo et uttrykk i Haugesund før. Åh, der er du, nå har vi begynt å gå på båten også.
0: Åh, jeg ser det.
1: Jo, ja, det var ikke bare kajen.
0: Ja,
1: du går på båten også nå, du.
0: Ja.
1: Åh, det var fæle greier.
0: Ja.
1: Men vi hører ikke noe til det nå lenger.
0: Nei, nei, nå er det så mye annet som skjer på indre kaj der, at jeg vet ikke om det er nødvendig. Men en annen ting er jo det at, jeg husker også noen sa før i tid at, du på DNB-hjørnet, det er der de står.
1: Det er kanskje det, ja. De forstår hva de vil for meg, altså.
0: Ja.
1: Så lenge de har noe å stå med, holdt de på seg.

0: De gjelder for en festkveld. Da Erling Braut Haaland satte inn 1-0-målet, kunne jubelen høres over hele byen. Og noen minutter senere kunne jubelen høres igjen, da Haaland satte inn 2-0-skåringen. Hetebølgen, som varslet i Sør-Norge, ser ut til å stoppe før han når Haugalandet, med fortsatt i en kalde lomma. Meteorologene tror regionen får en typisk vestlandssommer med temperaturer rundt 20 grader og lite nedbør nå mot helga. Politiet etterforsker en rekke tilfeller av herverk mot biler i Vormedal-området. Flere bilruter knust med stein den siste tida, og politiet ber nå publikum om tips. Statsforvalteren har ingen innsigelser til planene om to opplevelseshytter som en skal etablere på Bømlo. Kommunen må likevel ta den endelige avgjørelsen og vurdere blant annet naturmangfold og landskap før en dispensasjon kan gis. En mann i begynnelsen av 20-årene er mistenkt for ruskjøring etter trafikkuhell på Åkra natt til søndag. Han forlot ulykkesstedet, men ble senere pågrepet hjemme og fikk sitt førerkort beslaglagt. Og FK Haugesund tok en sterk 3-1-seier borte mot Odd og går til sommerpause som serieleder i første divisjon. Sivert Heltene Nilsen skårer sitt første mål etter returen til klubben, mens toppskårer Sori Diara netta to ganger og står nå med 20 mål denne sesongen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Billigstra har alltid bilen.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse. Takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Etter over klokka 11 i dag, så rykker nødetaten ut til melding om røykutviklingen fra en PC I en bolig I Sjåberg I Haugesund. Det mulig at en person har pustet inn noe røyk. Det skal være kontroll på stedet. Nødetaten rykker også ut etter melding om en bil som hadde kjørt inn I en fjellvegg nå for rundkjøringen på Våge I Karmøy litt tidligere. Det så langt ikke meldt om personskader. Politiet jobber nå først og fremst med å få kontroll på trafikken etter denne utforkjøringen mot fjellveggen nord for rundkjøringen på Våge I Karmøy. På fylkesvei 5076 Hovland-Lunde I Tysnes, her begge retninger på veien stengt. Veien åpnes klokken 19 I dag, og Røldalstunnelen på E134 I Etne. Her det manuell dirigering og litt venting. Fellesferien I gang, og den største bekymringen blant norske feriereisende å bli syk. Det viser en ny undersøkelse fra Ticket, og det spesielt kvinner som mest bekymret. Og London det mest bestilte reisemålet I ukene 28-31 foran Gdansk og Alicante. Deretter følges Split, Malaga, Barcelona, Kreta, Milano, Amsterdam og Nis. Ifølge Ticket så velger nordmenn I år en kombinasjon av storbyferier og klassiske sol- og badedestinasjoner. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Over 1,9 millioner i snitt så VM-kampen mellom Norge og Brasil på NRK, opplyser de til NTB. På det meste samlet kampen 2,16 millioner TV-seere. Erling Braut Haaland fikk klem av prinsesse Ingrid Alexandra etter bragden.
2: Gratulerer! Det så imponerende. Vi satt med faren din også,
1: Og Englands tidligere fotballspiller Wayne Rooney lovet i forkant av kampen at han skulle ro nedover elva Mersey om Norge kom til kvartfinalen. Han har nå fått med seg tidligere lagkamerat Micah Richards på stuntet, sier han til BBC.
3: But the only thing I'd say is because we've got a lot on, it might have to be the Hudson River in Wembley, New York.
1: Norge og England møtes i kvartfinale på lørdag. To norske barn fløyet til sykehus etter brann i Danmark. Brannen skal ha startet på rommet der barna sov. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
5: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: kjørte, som de er ute og tester på bilister. Testingen skjer på samme måte som ved promillekontroll, ved at den som avgir prøven blåser i et munnstykke. Og dersom prøven er positiv for lystgass, så kan du bli fratatt førerkortet.
1: Ja.
0: Lystgass, bakrattet, hot or not.
1: Det er jo not.

0: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
1: Og her de lokale nyhetene. Det ble en gedigen fotballfest på Indre Kai I Haugesund I går kveld. Med stor skjerm og fint vær var forholdene ideelle for en festkveld. Da Erling Braut Haaland satte inn 1-0-målet, kunne jubelen høres over hele byen. Og noen minutter senere kunne jubelen høres igjen, da Haaland satte inn 2-0-skåringen. Hetebølger som varslet I Sør-Norge ser ut til å stoppe før han når Haugalandet, med fortsatt I en kald lomma. Meteorologene tror regionen får en typisk vestlandssommer med temperaturer rundt 20 grader og lite nedbør nå mot helga. Politiet etterforsker en rekke tilfeller av herverk mot biler I Vormedal-området. Flere bilruter knust med stein den siste tida, og politiet ber nå publikum om tips. Statsforvalteren har ingen innsigelser til planene om 2 opplevelseshytter som man skal etablere på Bømlo. Kommunen må likevel ta den endelige avgjørelsen og vurdere blant annet naturmangfold og landskap før en dispensasjon kan gis. En mann I begynnelsen av 20-årene mistenkt for ruskjøring etter trafikkuheld på Åkra natte søndag. Han forlot ulykkesstedet, men ble senere pågrepet hjemme og fikk sitt førerkort beslaglagt. Og FK Haugesund tok en sterk 3-1-seier borte mot Odd og går til sommerpause som serieleder I første divisjon. Sivert Heltene Nilsen skåret sitt første mål etter returen til klubben, mens toppskårer Sori Diara netta 2 ganger og står nå med 20 mål denne sesongen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
5: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Record, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vete om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
6: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
7: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
6: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
7: Rett overfor Banken Hotel.
8: Paris Frisør.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed. 1.922.000 ser I snitt, så Norges 2-1-seier over Brasil I VM sin åttendelsfinale I går søndag kveld. På det meste samlet kampen over 2 millioner TV-seere. Fellesferien I gang, og den største bekymringen blant norske feriereisende å bli syk. Det helst kvinner som bekymret, det viser en ny undersøkelse fra Tickets. London det mest bestilte reisemålet I ukene 28-31 foran Gdansk og Alicante. Deretter følger Split, Malaga, Barcelona, Kreta, Milano, Amsterdam og Nice. Ifølge Ticket velger nordmenn I år en kombinasjon av storbyferier og klassiske sol- og badedestinasjoner. Utenlandske ferieturister la igjen 44 milliarder kroner I Norge I 2025, det en økning på 6 milliarder kroner sammenlignet med året før. På Haugalandet har turismen blant utenlandske turister begynt å blomstre. Det viser den nye turistundersøkelsen fra Innovasjon Norge. Og skader på leiebil den vanligste årsaken til at nordmenn kontakter NAFs advokater etter sommerferien. Nå oppfordres bilister til å ta bilder av bilen og dokumentere bilen grundig før og etter leie. Du leser mer på Radio H.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fra turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Og her de lokale nyhetene. En 21 år gammel kvinne dømt til tvungen psykisk helsevern etter knivstikkingen av en ansatt på Haugesund sykehus I mai I fjor. Retten mener hun var utilregnelig på grunn av en alvorlig psykose. De sakkyndige mener kvinner burde vært innlagt flere dager før angrepet. Tjuagods fra Aksdal barnehage kom til rette etter tips fra publikum. Politiet fant deler av utstyret under en ransaking, og en mann har erkjent tjuveriet. En PC begynte å brenne I en bolig på Sjåberg I Haugesund I formiddag. To personer skal puste inn røyk, men ingen ble skadet. Haugaland Kraft leverte det beste tilbudet på kvalitet da Oslo kommune skulle skifte strømleverandør. Likevel gikk millionkontrakten til Ishavskraft, som vant konkurransen på grunn av lavere pris. Mobilbruken skjøt I været I hele landet da Norge slo Brasil I fotball-VM I natt. Telia registrerte 23% mer datatrafikk og 24% flere tekstmeldinger enn på samme tidspunkt uka før. Rundt 3000 mennesker feiret Norges VM-seier på Indre Kai I Haugesund I natt. Politiet beskriver folkefesten som uten de store ordensforstyrrelsene, bare med noen få bortvisninger og ingen altså alvorlige hendelser. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Hei, jeg heter Mikkel.
5: Mikkelparken Familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommeren. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark I hjertet av Kinsarvik.
4: Jeg koser meg I Mikkelparken!
6: Olsen fangst og kraftblokk. En hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: kaker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten, med bingoblokker fra butikken, eller spille online.
1: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo, med trekning onsdag kveld kl. 20, med Joar Levemann.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. En treåring alvorlig skadet etter en påkjørsel I Oslo. Barnet skal ha blitt påkjørt over beina og framstår alvorlig skadet. Treåringen ble kjørt til sykehus sammen med sin mor, som også var til stede. Prins Harry besøker London denne uken, men det full forvirring om hvor han skal bo. Konge Charles skal ha tilbudt overnatting på Buckingham Palace, men det ble senere trukket tilbake. Prins Harrys team uttrykker skuffelse over palassets beslutning. Forfatter Jørn Lier Horst tjener mer på bøkene sine enn noensinne. Det ferske årsregnskapet viser et driftsresultat på 23,2 millioner kroner I fjor. En rekke eksperter har nå fått troen på at Norge kan vinne fotball-VM. En av dem spådde det allerede I fjor.
2: Karl-Erik Torp, som kommenterer VM for NRK, minner nå om at han var den første som sa det. Spillerne lo den gang av uttalelsene, og landslagssjef Ståle Solbakken mente han tok litt vel av. Men nå deler også Kjetil Rekdal og Tore André Flo optimismen.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851
5: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal. På telefon 977-92-177.
6: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no. Radio Haugaland.
7: God ettermiddag. Dette lyden av Radio Haugaland med Espen Hansen. Vi setter stor pris på at du med oss. Husk også at du kan sende oss en e-post dersom det skulle være et eller annet. Send til post@radioh.no.
8: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanalen.
1: Politiet ute på veien I sommer-Norge, og flere sjåfører blir nå anmeldt for fartsovertredelser. Antallet har økt fra første halvår I år, og ikke siden 2023 har tallene vært så høye ifølge politiet. Vi vet at sommeren den tiden på året da sjåfører trykker litt ekstra hardt på gasspedalen. Derfor prioriterer vi nå kontrollvirksomheter på 156 strekninger under UPs sommeraksjon, sier konstituert UP-sjef Roar Kjellbred Larsen I en pressemelding I dag. Politiet oppfordrer sjåfører til å være tålmodige I sommertrafikken. Ettermiddagen på Radio Haugaland I gang. Jeg Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Og her de lokale nyhetene. En 21 år gammel kvinne dømt til tvungen psykisk helsevern etter knivstikkingen av en ansatt på Haugesund sykehus i mai i fjor. Retten mener hun var utilregnelig på grunn av en alvorlig psykose. De sakkyndige mener kvinner burde vært innlagt flere dager før angrepet. Tjuvegods fra Aksdal barnehage kom til rette etter tips fra publikum. Politiet fant deler av utstyret under en ransaking, og en mann har erkjent tjuveriet. En PC begynte å brenne i en bolig på Sjåberg i Haugesund i formiddag. To personer skal puste inn røyk, men ingen ble skadet. Haugaland Kraft leverte det beste tilbudet på kvalitet da Oslo kommune skulle skifte strømleverandør. Likevel gikk millionkontrakten til Ishavskraft, som vant konkurransen på grunn av lavere pris. Mobilbruken skjøt i været i hele landet da Norge slo Brasil i fotball-VM i natt. Telia registrerte 23% mer datatrafikk og 24% flere tekstmeldinger enn på samme tidspunkt uka før. Rundt 3000 mennesker feirer Norges VM-seier på Indre Kai i Haugesund i natt. Politiet beskriver folkefesten som uten de store ordensforstyrrelsene, bare med noen få bortvisninger og ingen altså alvorlige hendelser. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Mobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
6: Yay! Hei!
7: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: hunder noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallen til værs. Mellom klokken 01 og 02 natt til I dag mandag økte teppingen med VIPs med 519% sammenlignet med samme timeuken før. Dette noe av det morsomste vi har sett I VIP-tallene våre, det sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Stengel-Willix I VIPs I en pressemelding. Og vennebetalingen skjøt fart etter at dommeren blåste av kampen. Etter midnatt lå de 126% over samme timeuken før, og veksten fortsatte utover natten. Ved femtiden, da var festen over, da var vennebetalingen ned 80%, mens teppingen var ned 100%.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel. Radio.

Er du frisør? Putten Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Putten Low er mer enn bare en klipp. Søk puttenlow.no.

0: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke mellom en bobil og en personbil I Kviteseid. Flere personer involvert. Et felt stengt på E134 Brunkebergveien. En person omkom etter å ha havnet I klem under en bil I Troms. Ifølge politiet skal personen ha havnet I klem under bilen I forbindelse med reparasjon. Hendelsen skal ha skjedd på en privatadresse på Skjervøy I Troms. Prins Harry besøker London denne uken, men det full forvirring om hvor han skal bo. Kong Charles skal ha tilbudt overnatting på Buckingham Palace, men det ble senere trukket tilbake. Prins Harrys team uttrykker skuffelse over palassets beslutning. Det ble satt rekord hos Norsk Tipping under kampen mellom Norge og Brasil. 350 000 kunder veddet, og aldri før har så mange spilt på en enkelt kamp. Forrige rekord ble satt under kampen mellom Norge og Frankrike. Da spilte 250 000, altså 100 000 færre. Og presset før lørdagens kvartfinale kan fort bli for stort for England, det sier VGs Petter Veland. Brasil var også favoritter før det skjebnesvangre møtet med Norge.
1: England, de ser på kvartfinalen mot Norge som et hinder som enklere å hoppe over enn Brasil. Og det medfører jo dette ekstra presset som det viser seg gang på gang på gang på gang, at engelskmennene ikke klarer å håndtere.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Mala på
2: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
5: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.

0: Fire på rad, etter lokale nyheter på halvtimen hver time. Her fire på rad med dagens største hits.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: mer til kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det venter lett skyet, nordvest, svak vind, 14 grader.
1: Været ble presentert av
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappelever.

0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
1: Og her de lokale nyhetene. En 21 år gammel kvinne dømt til tvungen psykisk helsevern etter knivstikkingen av en ansatt på Haugesund sykehus i mai i fjor. Retten mener hun var utilregnelig på grunn av en alvorlig psykose. De sakkyndige mener kvinner burde vært innlagt flere dager før angrepet. Tjuvgods fra Aksdal barnehage kom til rette etter tips fra publikum. Politiet fant deler av utstyret under en ransaking, og en mann har erkjent tjuveriet. En PC begynte å brenne i en bolig på Sjåberg i Haugesund i formiddag. To personer skal puste inn røyk, men ingen ble skadet. Haugaland Kraft leverte det beste tilbudet på kvalitet da Oslo kommune skulle skifte strømleverandør. Likevel gikk millionkontrakten til Ishavskraft, som vant konkurransen på grunn av lavere pris. Mobilbruken skjøt i været i hele landet da Norge slo Brasil i fotball-VM i natt. Telia registrerte 23% mer datatrafikk og 24% flere tekstmeldinger enn på samme tidspunkt uka før. Rundt 3000 mennesker feirer Norges VM-seier på Indre Kai i Haugesund i natt. Politiet beskriver folkefesten som uten de store ordensforstyrrelsene, bare med noen få bortvisninger og ingen altså alvorlige hendelser. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
3: Deilig!
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo.

0: helt til kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter, finner på skånevikbluesfestival.com.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten, og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris Frisør.

0: bekreftet omkommet I det pågående Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo, det melder AFP. Utbruddet forårsaket av en sjelden variant av viruset som det ikke finnes vaksiner eller behandling imot. Fotballfesten arrangeres på Frogner stadion I Oslo, det bekrefter daglig leder I fotballfesten Geir Oterhals til VG. Arrangøren opplyser at det plass til rundt 22 000 tilskuere. Tidspunkt for billettslippet til kvartfinalen mot England foreløpig ikke klart. Norges landslagssjef Ståle Solbakken kommer med en ny tirade mot FIFA etter at USAs Follarin Balogun slipper karantene etter rødt kort etter at Donald Trump ringte Gianni Infantino.
1: Jeg mener at det ikke noe med Donald Trump å gjøre. Altså, FIFA en egen organisasjon, og FIFA må stå opp for det de gjør selv, uansett hvem som presser på, eller hvem som spør, eller hvem som uttaler seg, eller hvem som kontakter. Altså, den avgjørelsen der urimelig.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningstadveien. Kom og

It's gonna be kinda right tonight.

0: området, og det stor spredningsfare. Donald Trump bekrefter en samtale med FIFA-president Gianni Infantino i forkant av at suspensjonen til USAs toppskorer Follarin Balogun ble fjernet etter hans røde kort. Ståle Solbakken reagerer kraftig.
1: Den avgjørelsen der urimelig, og den feil, og den går inn i mot spillets idé på alle mulige parametre og kan ikke forsvares.
0: Dette et alvorlig inngrep i grunnleggende regler for konkurransen, sier fotballpresident Lise Klaveness. Erling Braut Haaland og de andre norske stjernene har nå forlatt hotellet i New York, og på vei ut vinket de til de skuelystene som hadde møtt opp. Landslaget setter i dag kursen mot Miami i Florida, hvor kvartfinalen mot England skal spilles lørdag kveld. Alle de involverte i møteulykken sør for Berkåk i Trøndelag skal være uskadd. Politiet opplyser at det store materielle skader. E6 stengt i begge retninger mens nødetatene arbeider på stedet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
4: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Fjerde, presentert av
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En enebolig i et boligfelt i Fredrikstad overtent. Det uvisst om det personer inne i huset, opplyser politiet. Det skal være åpne flammer og mye røyk i området, og det stor spredningsfare. Donald Trump bekrefter en samtale med FIFA-president Gianni Infantino i forkant av at suspensjonen til USAs toppskorer Follarin Balogun ble fjernet etter hans røde kort. Ståle Solbakken reagerer kraftig.
2: Den avgjørelsen der urimelig, og den feil, og den går inn i mot spillets idé på alle mulige parametre og kan ikke forsvares.
1: Dette et alvorlig inngrep i grunnleggende regler for konkurransen, sier fotballpresident Lise Klaveness. Erling Braut Haaland og de andre norske stjernene har nå forlatt hotellet i New York, og på vei ut vinket de til de skuelystene som hadde møtt opp. Landslaget setter i dag kursen mot Miami i Florida, hvor kvartfinalen mot England skal spilles lørdag kveld. Alle de involverte i møteulykken sør for Berkåk i Trøndelag skal være uskadd. Politiet opplyser at det store materielle skader. E6 stengt i begge retninger mens nødetatene arbeider på stedet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
3: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En enebolig i et boligfelt i Fredrikstad overtent. Det uvisst om det personer inne i huset, opplyser politiet. Det skal være åpne flammer og mye røyk i området, og det stor spredningsfare. Donald Trump bekrefter en samtale med FIFA-president Gianni Infantino i forkant av at suspensjonen til USAs toppskorer Follarin Balogun ble fjernet etter hans røde kort. Ståle Solbakken reagerer kraftig.
2: Den avgjørelsen der urimelig, og den feil, og den går inn i mottak. Spillets idé på alle mulige parametre og kan ikke forsvares.
1: Dette et alvorlig inngrep i grunnleggende regler for konkurransen, sier fotballpresident Lise Klaveness. Erling Braut Haaland og de andre norske stjernene har nå forlatt hotellet i New York, og på vei ut vinket de til de skuelystene som hadde møtt opp. Landslaget setter i dag kursen mot Miami i Florida, hvor kvartfinalen mot England skal spilles lørdag kveld. Alle de involverte i møteulykken sør for Berkåk i Trøndelag skal være uskadd. Politiet opplyser at det store materielle skader. E6 stengt i begge retninger mens nødetatene arbeider på stedet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Mobil og campingvogn.
7: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye Skudenes og Sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
8: Telefon 957-46188.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker som

0: været presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Det venter skyer. Nord-nordvest. Svak vind. 13 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Austefor Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austefor asfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefor Asfalt.

Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotel.no.

0: været presentert av
1: Taxi 08181. Tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181. Lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sunnhordland eller på Haugalandet? Då ringer du til Taxi 08181 og då selvfølgelig på telefon 08181.
2: Det venter delvis skya, nord-nordvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
4: Bilextra har alltid bilen!
1: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lysbære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: But I'll take cover.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Et løft for ditt hus.
3: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist i utvendig renhold.

ser meg gå forbi En mørke bare til klokken ni Knytt din sko og spring din vek For du vet ting ikke endrer seg

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En enebolig i et boligfelt i Fredrikstad overtent. Det uvisst om det personer inne i huset, opplyser politiet. Det skal være åpne flammer og mye røyk i området, og det stor spredningsfare. Donald Trump bekrefter en samtale med FIFA-president Gianni Infantino i forkant av at suspensjonen til USAs toppskorer Follarin Balogun ble fjernet etter hans røde kort. Ståle Solbakken reagerer kraftig.
2: Den avgjørelsen der urimelig, og den feil, og den går inn i mot spillets idé på alle mulige parametre og kan ikke forsvares.
1: Dette et alvorlig inngrep i grunnleggende regler for konkurransen, sier fotballpresident Lise Klaveness. Erling Braut Haaland og de andre norske stjernene har nå forlatt hotellet i New York, og på vei ut vinket de til de skuelystene som hadde møtt opp. Landslaget setter i dag kursen mot Miami i Florida, hvor kvartfinalen mot England skal spilles lørdag kveld. Alle de involverte i møteulykken sør for Berkåk i Trøndelag skal være uskadd. Politiet opplyser at det store materielle skader. E6 stengt i begge retninger mens nødetatene arbeider på stedet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B rett ved UniK. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss, det, Geir.
4: Ja, det er oss, det, Håvik.

0: This show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Denne nettavisen jeg har funnet fram for meg her nå, tror jeg er det mest absurde jeg har sett. Det jeg har gjort, jeg har liksom fått, jeg har brukt Google Chrome, og så har jeg fått oversatt sider, så nå sitter jeg faktisk og leser kinesiske sånne raritetssider.
1: Jeg synes du så litt spesiell ut i ansiktet i dag.
2: Ja, for jeg er egentlig ikke så god på kinesisk.
1: Nei.
2: Men det er mye rart som skjer der. Så her er det bare til å følge med. Mange gode historier til deg i studio, Egil Martin Solberg og Liza Lyon.

0: Du har fjonget deg med tatueringer, Lisa.
1: Det har jeg, vet du.
0: Ja,
1: ja.
0: Fortell.
1: Jeg har en tatuering på leggen. Mm. Og den tok jeg faktisk fordi jeg fikk en utfordring når jeg jobbet hos Radio Drammen før jeg kom her til.
0: Ja.
1: Så fikk jeg en utfordring fra en lytter om å ta en tatuering, så gjorde jeg det.
0: Ja.
1: Ja,
0: og hva slags tatuering valgte du da?
1: Og det av et hjerte, enkelt og greit, for jeg hadde litt kort tid å tenke meg om.
0: Så da tenkte du, hjerte, det går an?
1: Ja, det går fint.
0: Selv om du hadde litt dårlig tid å liksom planlegge dette på.
1: Ja, ja.
0: Eneste problem er at den tatueringen skal du ha resten av livet. Det kan være greit å planlegge litt.
1: Ja, sant, men det hadde jeg ikke tid til, så derfor tenkte jeg, da tar jeg noe safe, da tar jeg et hjerte. Og det, jeg har enda ikke gått leia.
0: Så du har ikke navn til noen type eller noe sånt?
1: Ikke noe, nei.
0: For det pleier ikke å være så smart.
1: Nei, altså heldigvis så er jeg såpass oppegående så at et navn har jeg ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ellers så er det to gutter her som har vært på nachspiel inne på en tatueringsforretning.
1: Åh, det er ikke lurt, vet du.
0: Nei.
1: Du hørte om hun tatuerte seg i hele ansiktet, og så skyldte du på at du hadde sovnet, og at det var tatueren sin feil, og så var det hennes feil likevel og sånn.
0: Ja, ja.
1: Uff.
0: Men når vi ser på disse gutterne her, så kan vi vel slå fast at det er vel heller tvilsomt at de var med på dette, for å si det sånt.
1: Ja.
0: For her er det to gutter borte i Storbritannia, som da har fått litt tatuering i ansiktet.
1: Akkurat.
0: Ja, og hvis du ser på hvordan de ser ut.
1: Se der er det bildet, å nei! Det var litt av et, altså de har rundt øyger og hele ansiktet nesten.
0: De ser ikke fullt så bra ut.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det kan du si, det er jo heldigvis ikke navnet, men likevel, det var ikke akkurat vakkert.
0: Nei.
1: Og dette gjorde de mens de var påvirket av
0: alkohol. Ja, de våkna jo dagen etterpå da, og liksom...
1: Kan du tenke deg? don't drink and tattoo.
0: Nei, ikke gjør det.
1: Nei.

0: Fjerde, presentert av
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningstadveien.

0: Det er ventet delvis skye, nord-nordvest, svak vind, 13 grader.
1: Været ble presentert av...
2: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

På mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Og da skal vi få en ny som vi aldri snakker om.
1: Rekord!
0: Ja!
1: Ja!
0: Det satt langt inn i dag, men det stemmer. Vi skal få nok en verdensrekord, og denne gangen så er det en verdensrekord som du neppe kan slå.
1: Ja vel?
0: Jeg tror det blir lenge til noen slår han i tilfelle, og hvis det helt tatt går an å slå han.
1: Altså, det finnes jo så mange rare rekorder. Ja. Folk har lagt verdens største gummiball ut av... Ja.
0: Ikke sant? Men altså, du har jo verdens høyeste mann og verdens minste mann og masse sånne ting, ikke sant?
1: Mm.
0: Og når du er inne på den slags ting, så kan du ikke bare...
1: Sånn på menneske... Nei, ja. Sant? Hva er verdens minste lillefinger?
0: Nei.
1: Nei? Verdens lengste lange mann?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det går på antall.
1: Det går på antall?
0: Ja. Flest fingrer og tær.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Er det noen som har flere enn normalt?
0: Ja, her er det en liten gutt i Kina.
1: Ok.
0: Det er der det skjer.
1: Ja.
0: 6 år gammel er han, heter Jinping. Og han ble født med 15 fingrer og 6 tær.
1: Altså, det er ikke bra å spise hunder, vet du.
0: Nei, det må være derfor.

0: Og så skal vi en tur til Mount Ellis University. Nå vi I USA igjen her, hvor dere har skjedd noe litt uheldig.
1: Litt uheldig, ja, det ikke bra, vet du.
0: Ja,
1: altså, noen elever nå som har gått på en smell.
0: Nei, altså det var en hjelpsom nabo til universitetet.
1: Ja vel?
0: Som fant ut at det lå nok pinner I en haug.
1: Åja.
0: Lika bort forbi skolen.
1: Ja.
0: Det så jo så fælt ut og uryddigt ut, så han tenkte at det var jo sikkert noe som var blitt lagt igjen etter at de bygde dette, eller det var noe gammelt. Så han tenkte at ja, da, men han hadde noen flotte traktor, han.
1: Ja, så han kunne rydde det vekk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så han satte I gang han og fant fram traktoren og jobbet med dette og fikk heve dette opp på en lasteplan og kjørte av gårde, fikk det vekk og rydda, ble flott, vet du.
1: Synes jeg var flink han da?
0: Ja.
1: Ja.
0: Helt rektoren ringte og spurte hvor kunstverket var blitt av.

0: er vi straks tilbake, Egil.
1: Nei, men plutselig tilbake.
0: Plutselig.
1: Før du et ord av det, så sitter vi her og forteller flere gode historier. Nå er det straks nyheter aller først. Vær med oss også etterpå.

Er du frisør? Cutting Row på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cutting Row er mer enn bare en klipp. Søk cuttingrow.no.

0: Og her er de lokale nyhetene. Sommerværet på vei tilbake til Haugalandet etter en uvanlig kald start på uka. Onsdag blir kjølig med høstvær, men torsdag venter flere soldager på rad, og i indre strøk kan temperaturene komme opp imot 25 grader. Værmeldingene ser altså lovende ut også foran Norges VM-kvalifisering mot England lørdag kveld. Apropos, TV 2 åpner for gratis visning av VM-kvalifiseringen for alle ikke-kommersielle arrangementer. Det baner vei for ny folkefest på Indre Kai i Haugesund, der opp til 3000 mennesker fulgte seieren mot Brasil natt til mandag. FK Haugesund forventer et travelt overgangsvindu når spillerhandelen åpner neste uke. Kristoffer Haraldseid er sportsjef og sier klubben regner med aktivitet både inn og ut. En 21 år gammel mann fra Haugesund dømte 15 dagers fengsel og 10 000 kroner i bot etter en promilleulykke på Steinsfjellet i Haugesund i april 2024. Mannen hadde 2,55 i promille da bilen han kjørte traff et tre. Straffen ble redusert fordi det tok over 2 år før saken kom opp for retten. Og en 21 år gammel kvinne er dømt tvungen psykisk helsevern etter knivstikkingen som fant sted mot en ansatt ved Haugesund sykehus i fjor. Tingretten mener hun var utilregnelig på grunn av en alvorlig psykose og anslår at behandlingen vil vare i minst 5 år. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.

0: En fotballspiller I England nå blitt salsa-lærer.
1: Har han gått over til den andre siden?
0: Ja, så han har gått over fra fotball til dans.
1: Ja.
0: Ja. Det vil si han driver med begge deler.
1: Ja vel? Ja. Er det en blanding kanskje? Fotball og salsa, det kan bli heftigt.
0: Nei, altså han spiller jo fotball, det jo det han lever av da. Han fra Peru, flinke fotballspiller, spiller for Hull City.
1: Ja.
0: Og The Sun forteller om hans alternative aktiviteter.
1: Fantastisk.
0: I tillegg til å være en av stjernene på laget, så holder han kurs I salsa på den lokale puben om kveldene.
1: Det liker jeg med.
0: Og når han da lokale fotballstjerner, så ser det seg jo selv at det blir en del påmeldte.
1: Det tror jeg, de fleste kvinner sikkert.
0: Mange kvinner, men også menn synes jo etter hvert at dette her gøy.
1: Så det du.
0: Så supporterne til Hull City nå, de sannsynligvis verdens beste supporterer I salsa-dans.

0: hater ikke.
1: Der er en nettside som er blitt veldig populær borte I USA de siste månedene. Du vet, nå det blitt så mye. Der jo Facebook og Twitter som på en måte litt sånn flaggskipene I sosiale medier.
2: Mm.
1: Fra før av så kjenner vi jo MSN og det har vært mye annet rart.
2: Ja, stemmer. Ja.
1: Og så det noe nytt her nå.
2: Ja vel?
1: Ja, for øvrig, vi har jo snakket også om denne her klubben for de mest det peneste menneskene.
2: Deiligest.no?
1: Nei, det var det sånne sider du inne på. Nei, jeg

0: været presentert av
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.
3: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
5: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli. For her blir det full Trelvås jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge, og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vete om program, artister og billetter, finner du på skånevikbluesfestival.com.

0: Vi går nå i tid i møte som ifølge forskerne gjør oss mer sjøsjuke.
1: Ja vel, det mye opp og ned og frem og tilbake?
0: Ja, det rett og slett det faktum at vi i sommermånedene reiser mer og gjerne er mer på sjøen.
1: Ja vel.
0: Det sier seg vel litt selv.
1: Mm.
0: Og mange av oss er mer disponert enn andre til å bli sjøsjuke.
1: Ja.
0: Ja,
1: jeg er heldigvis ikke det.
0: Så du, takk og lov. Du kan være på sjøen i dårlig vær uten å merke noe så særlig til det.
1: Ja, faktisk. Hvis jeg leser, så kan jeg bli ganske dårlig, men ellers så synes jeg det bare er gøy å gå og sjangle litt. Jeg har jo faktisk jobbet som kokk på en båt.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Det må du fortelle om.
1: Du, det var en utfordring. Det var bare sånn helt plutselig, fordi jeg kjente noen som jobbet på en båt, og så lurte de på om jeg hadde lyst til å jobbe der litt som kokk og vaskehjelp. Og tenkte, ja, hvorfor ikke? Skal jeg prøve det også?
0: Ja.
1: Og så gjorde jeg det, og jeg er jo ikke noe sånn kjempegod kokk da. Begynner jo å bli bedre etter hvert.
0: Kokk, ja, det er jo radiohøgelandskokk, så
1: nå begynner jeg å bli bra. Men på den tiden så var jeg ikke så erfaren. Ja. Så, men det gikk seg noe til, men det skulle du sett når jeg sto på kjøkkenet der, og bølgene var som verst. Det var ikke så bølgene var på verst akkurat når jeg skulle lage mat. Så det kunne gått ganske ille, men...
0: Du fikk prøvd det også?
1: Ja.
0: Hvor mange var du skulle koke for da?
1: De var vel fire stykker, så det var ikke mange.
0: Ja.
1: Heldigvis.
0: Heldigvis. Du, apropos dette her med å bli sjøsjuke, nå er det noen tyske forskere her som har funnet ut at og fisk kan bli sjøsjuke.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Fisk?
0: Ja, for det som har skjedd her, grunnen til at de blir sjøsjuke fiskene, det er fordi at disse her forskerne faktisk har tatt akvariet med seg opp i et fly.
1: Ja vel?
0: Ja. Så selv om fiskene vant med å være i vattnet, så når du tar fiskene med deg i et fly, og de får litt andre typer bevegelse enn de er vant med, så blir de faktisk sjøsjuke, det vil si kanskje flysjuke?
1: Ja, det var det jeg tenkte på, Ego.
0: Disse forskerne driver med mye rart. Hadde du noen gang kommet på å ta fisk med deg opp i et fly?
1: Nei.
0: Nei, de har det artig.
1: Ja, det tror jeg. Det må være det mest interessante yrket en kan ha, tror
0: jeg.
1: Ja,
0: og disse studentene som hadde skjenkt hverandre skitings for å gjøre et sosialt studie om ølbriller.
1: Tenk å få lønn for det.
0: Ja, det var forskeren vi skulle blitt, skjønner jeg. Ja.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En enebolig i et boligfelt i Fredrikstad overtent. Det uvisst om det personer inne i huset, opplyser politiet. Det skal være åpne flammer og mye røyk i området, og det stor spredningsfare. Donald Trump bekrefter en samtale med FIFA-president Gianni Infantino i forkant av at suspensjonen til USAs toppskorer Follarin Balogun ble fjernet etter hans røde kort. Ståle Solbakken reagerer kraftig.
2: Den avgjørelsen der urimelig, og den feil, og den går inn i mot spillets idé på alle mulige parametre og kan ikke forsvares.
1: Dette et alvorlig inngrep i grunnleggende regler for konkurransen, sier fotballpresident Lise Klaveness. Erling Braut Haaland og de andre norske stjernene har nå forlatt hotellet i New York, og på vei ut vinket de til de skuelystene som hadde møtt opp. Landslaget setter i dag kursen mot Miami i Florida, hvor kvartfinalen mot England skal spilles lørdag kveld. Alle de involverte i møteulykken sør for Berkåk i Trøndelag skal være uskadd. Politiet opplyser at det store materielle skader. E6 stengt i begge retninger mens nødetatene arbeider på stedet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Mala på
3: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
5: Et løft for ditt hus.
6: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig reinhold.
7: Sunnhordland Fasadevask.
3: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjører.